свою брескве нежну і срамежніву, сетно сіву, непогрешиву. Розе